mlada in svobodnih nazorov. Bilo je vse eno, kaj bo jutri tu moral. Potem mi je rekla, naj zavijem na stran, da se nikamor ne

0: Radio Grad.
1: Nu mai jest zbežim, an soj babi, neć ne rečem. Pred njo se šempio te nardim, naskreuš i u betulu utečem. Pejtem popijem hlašal dva, an kata treći prav me prime. Se svjetnu melčk za dondola, an zmislim tiste se vendime. Bil takrat jest še juncem mlad, u glavi neč, u hrli suša, sem imel življenje strašno rad, kusak doči.

0: Najboljši mix hitov za tvoj dan.
1: Lasciatemi cantare con la chitarra in mano.
0: Pesmi, ki jih vsi poznamo.
1: Došlo vreme, da se smirimo, da uz nekog život živimo.
0: In imamo radi. Najljubši hiti. In tu je še eden.